इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: अहो श्रोत्र रसायनं स्तोत्रमिदं आर्ष परंपरायाः गांभीर्येण सह विश्वमंडलस्य नूतन स्पंदनानां अभिज्ञानमेव जीवनस्य प्रज्ञात्मकं वैदुष्यम्। अत्रावसरे साप्ताहिक वार्ता प्रभागे प्रत्यग्र घटना क्रमानादाय समुपतिष्ठते ऋचा झाः।
1: संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः 10 कोटि रूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। सहैव राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्। अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगान वदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतम् अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्राणां गोप्यता भंगस्य समस्या मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षा व्यवस्थायाः परीक्षा व्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंत्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन्नुपवेशने अनेन पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्ध स्थितेः तथा विभिन्न मन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रिय राजधान्यां सद्यः एव जातेषु छात्र विरोध प्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचित चिकित्सायै दिल्ली प्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः।
0: अयमे मनोज्ञाः श्रोतारः तत्त्वज्ञानस्य सूक्ष्माः विवर्ताः यदा मूर्धन्य मनीषिणां वाग्वैभवेन समाचक्षते तदा विचारसरणिः निरस्त निखिल संशया सति प्रकाशते। अद्यास्यां ज्ञान विज्ञान निदर्शिन्यां मार्गदर्शक रूपेण समुपतिष्ठन्ते देशस्य उद्भट विद्वांसः राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदी सहायकाचार्य पदमलंकुर्वाणाः डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेय वर्याः। एतैः सह सारगर्भित साक्षात्कार माध्यमेन अस्मदीयं ज्ञानक्षितिजं समे

0: विधयितुं उपस्थितो विद्यते सुरेश चंद शर्मा।
1: नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय समुपस्थितः राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषदि SCERT इत्यत्र सहायकाचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडेय महोदयाः। अहम् सुरेश चंद शर्मा आकाशवाणी पक्षतः पांडेय वर्याणाम् हर्षातिरेकाभिनंदन वचोभिः हार्दिकम् अभिनंदनम् स्वागतञ्च व्याहरामि। महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् वर्तमान परिप्रेक्ष्ये संस्कृत भाषायाः महत्वं तथा प्रासंगिकतां भवान् कथं पश्यति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
2: मम मते वर्तमानकाले संस्कृतभाषायाः महत्त्वं पूर्वापेक्षया अधिकं प्रसारितमस्ति। एषा केवलं प्राचीनग्रन्थानां भाषा न, अपि तु भारतीयज्ञानपरम्परायाः, दर्शनस्य, आयुर्वेदस्य, योगस्य, गणितस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य च मूलाधारभूता भाषा अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं छात्राणां भाषिकदक्षतां, तार्किकचिन्तनं, स्मरणशक्तिं तथा उच्चारणशुद्धिं च विकासयति। अधुना कृत्रिमबुद्धेः, सङ्गणकभाषाविज्ञानस्य तथा डिजिटल संसाधनानां क्षेत्रेष्वपि संस्कृतभाषायाः उपयोगिता चर्चायाम् अस्ति। अतः नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुरूपं संस्कृतभाषा भारतीय ज्ञान व्यवस्थायाः संवाहिका तथा भावी पीढ़ीनां मूल्यपरक शिक्षायाः प्रभावी माध्यमम् इति अहं पश्यामि।
1: महोदयाः, संस्कृत भाषायाः अध्यापनं छात्राणां कृते सरलं रुचिकरं च कर्तुं भवान् कान् अध्यापन विधीन अथवा नवाचारी शिक्षणोपायान् प्रयुङ्क्ते इत्येतस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुम् इच्छुकाः।
2: अहं छात्रकेन्द्रितं तथा क्रियाकलापाधारितं अध्यापनं सर्वाधिकं प्रभावकरं मन्ये। अध्यापन समये संवादपद्धतिं, भूमिकानिर्वहणं, कथावाचनं, गीतानि, क्रीडाः, चित्राधारितचर्चाः, समूहकार्यं, परियोजनाकार्यं च आधिक्येन प्रयोगः करणीयः। डिजिटल साधनानि, प्रस्तुतीकरणानि, शैक्षिकचलचित्राणि, प्रश्नमञ्चाः, सर्वैः अन्तर्जालाधारित शिक्षणसामग्री च अपि उपयोजनीयम्। नूतनशब्दानां प्रयोगः दैनन्दिनजीवनस्थितिषु कारयामि, येन छात्राः संस्कृतभाषां व्यवहारभाषारूपेण अनुभवन्ति। मम मतानुसारं यदा छात्राः स्वयं अधिगमे सक्रियभागिनः भवन्ति तदा संस्कृताध्ययनं सरलम् आनन्ददायकं च भवति।
1: समीचीनं। महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् छात्राणां श्रवण भाषण पठन तथा लेखन कौशलानां विकासाय संस्कृत शिक्षणे भवान् काः योजनाः अवलम्बते।
2: भाषा शिक्षणे चत्वारि कौशलानि परस्परं सम्बद्धानि सन्ति। श्रवण कौशलस्य विकासाय संस्कृत सम्भाषणं, ध्वनिमुद्रिका श्रवणं, लघुकथा श्रवणं च प्रयोजयामि। भाषण कौशलाय प्रतिदिनं लघु संवादान्, प्रश्नोत्तराणि, परिचय प्रस्तुतीकरणं, समूह चर्चां च प्रोत्साहनं कर्तव्यम्। पठन कौशलस्य विकासाय अस्तरानुकूल पाठान्, सस्वर पठनम्, अर्थग्रहण क्रियाः च आयोजनं कर्तव्यम्। लेखन कौशलाय शब्दरचनाः, वाक्यनिर्माणं, चित्रवर्णनम्, अनुच्छेद लेखनं तथा सृजनात्मक लेखनम् अभ्यासरूपेण दातुं शक्यते। एतेषां सर्वेषां कौशलानां मूल्याङ्कनमपि निरन्तरं प्रतिपुष्ट्याः सह पालनीयम्। येन छात्राणां क्रमिक विकासः भवति।
1: बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति प्रश्नः यत् राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः परिप्रेक्ष्ये संस्कृतभाषायाः शिक्षा शास्त्रस्य तथा शिक्षक प्रशिक्षणस्य भविष्य दिशा तथा अपेक्षित परिष्कार विषयेषु भवतां किं मतं कृपया प्रतिपादयन्तु।
2: नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही संस्कृत भाषायाः विकासाय महत्वपूर्णम् अवसरं प्रददाति। अस्याः नीत्याः प्रमुख लक्ष्यं भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणं संवर्धनं तथा आधुनिक शिक्षणेन सह समन्वयः अस्ति। NCERT संस्थानेन सम्यक् अस्याः नीतेः पुस्तक निर्माण कार्ये क्रियते। इतोपि मम मते भविष्ये संस्कृताध्यापनम् अधिकं संवादात्मकं कौशलाधारितं प्रौद्योगिकी समन्वितं तथा बहुविषयकं भवितुं अर्हति। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमेषु निरंतर व्यावसायिक विकासः, डिजिटल दक्षता, अनुसंधान संस्कृतिः, नवाचारः तथा विद्यालयाधारित प्रशिक्षणम् अधिकं बलं प्राप्नुयात्। यदि एते प्रभावी रीत्या कार्यान्विताः भवन्ति तर्हि संस्कृत भाषा न केवलं विद्यालयेषु अपितु वैश्विक ज्ञान समाजेपि स्वस्य विशिष्टं स्थानं सुदृढं करिष्यति।
1: महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नाः यत् संस्कृत भाषायाः वृद्ध्यर्थं काः प्रमुखाः योजनाः सम्प्रति प्रचलन्ति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
2: संस्कृत भाषा भारतस्य अति प्राचीना अति सुंदरा च भाषा अस्ति। तस्याः रक्षायै वृद्ध्यै च केंद्र सर्वकारः राज्य सर्वकारः च बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे अनेकानि विश्वविद्यालयानि कार्यरतानि सन्ति। तेषु जनकपुर्याम स्थितं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रमुखमस्ति। तत वर्तमानकालस्य आवश्यकतानुसारं प्रासंगिक विषयेषु केन्द्रितान् अनेकान् पाठ्यक्रमान् संचालयति। एवं च आधुनिक प्रवाहेन सह गच्छन्ति संस्कृत भारती इति नामना संस्था अपि जनसामान्येषु संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार कार्यं सम्यक् करोति। विद्यालयेषु अपि संस्कृत शिक्षकाः नियुक्ताः भवन्ति। नूतनानि पुस्तकानि च निर्मीयन्ते। R1 R2 R3 इति चरणेषु विद्यार्थिभ्यः बहुभाषासु पठनस्य विकल्पः प्राप्तः अस्ति। तत्र दृश्यते यत् विद्यार्थिनः संस्कृतभाषायाम् उत्तरोत्तरं रुचिं प्रदर्शयन्ति। प्रतिवर्षं संस्कृतसप्ताहः, संस्कृतोत्सवः, वादविवादस्पर्धाः च आयोज्यन्ते। येन बालेषु संस्कृतं प्रति रुचिः जायन्ते। एवं अनेकैः उपायैः संस्कृतभाषायाः निरन्तरं भवति।
1: महोदयाः, शैक्षणिक अनुसंधान शिक्षक प्रशिक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य भवद्भिः ख्यापितैः वचोभिः वयं धन्याः, हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
2: अन्ते एतत् सुन्दरम् अवसरं दत्त्वा मां श्रोतुं मम विचारान् व्यक्तं कर्तुं च अनुमतिं दातुं संचालक महोदयाय हार्दं धन्यवादं ददामि। एतस्मै सुन्दर कार्यक्रमाय आकाशवाणी संस्थायै अपि सादरं आभारं प्रकटयामि। समस्तेभ्यः श्रोतृभ्यः सुधिजनेभ्यः च पुनः सादरं नमस्करोमि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
0: मित्राणि, कालोयं दिग्दर्शन प्रभागस्य विद्यते। जगति संस्कृतस्य संवर्धनाय समाचरितानां श्लाघ्य प्रकल्पानां परिमार्जितं स्वरूपं न सम्मुखे स्थापयितुं समुल्लसति साधना शर्मा।
3: स्वयं इत्यत्र सुभाषितानां पाठ्यक्रमः घोषितः यत्र भारतीय ज्ञान परम्परायाः जीवन मूल्यानां च प्रचारः क्रियते। हिमाचल प्रदेशस्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालये जुंगला स्थाने अगस्त मासस्य तृतीय अतिथि शिक्षक पदे साक्षात्कारः भविता। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थाने तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला च आयोजिता। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी छात्र कल्याण अध्यक्ष पदे तथा प्रोफेसर परमानंद भरद्वाज कुलानुशासक पदे नियुक्तः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये परीक्षाः शांतिपूर्णतया संपन्नाः, शिक्षा शास्त्री परिणामानि अपि घोषितानि, गुरु पूर्णिमा महोत्सवश्च सफलतया संपन्नः तथा विशेष शिविरश्च संपन्नः।
0: अहो आकरणीय संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयं गताः नैकशः धन्यवादाः मित्राणि कार्यक्रमेस्मिन् अस्माभिः बालानां कृते विशेषतः कश्चित् प्रभागः प्रकल्पितो विद्यते अतः प्रभागेस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा कुमारी
4: बालाः अद्य वयम् एकाम् आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति छात्राः ताम् प्रदर्शनीम् पश्यन्ति शिक्षकेण सह संलापम् च कुर्वन्ति श्रीमन् अहम् जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धम् वायुम् यच्छन्ति श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति अध्यापकः वदति प्रिय छात्राः सत्यम् वृक्षाः शुद्धम् वायुम् फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव दश कूप समा वापी दश वापी समः हृदः दश हृद समः पुत्रः दश पुत्र समः द्रुमः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम् अहो ईशां वरमं जन्म सर्वं प्राणिम् उपजीवनम् सुजनस्य इव येषां वैः विमुखाः यान्ति नार्थिनः
0: साधु सुमधुरं प्रस्तवनं बाला अपि अवश्यम् आनन्दिताः स्युः इति निश्चिनोमि इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य कैश्चित् हिन्दी संस्कृत ओडिया भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति ललित मोहन तिवारी
5: प्रथमं वाक्यमस्ति विश्व प्रकृति संरक्षण दिवसः प्रतिवर्षं जुलाई मासस्य 28 दिनांके आचर्यते विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है ओडिया भाषा में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जुलाई मासर 28 तारीख रे पालन करा जाए द्वितीयं वाक्यम् अस्ति वृक्षारोपणं जल संरक्षणं च प्रकृतेः संरक्षणाय अत्यावश्यकम् अस्ति वृक्षारोपण और जल का संरक्षण प्रकृति की रक्षा के लिए अति आवश्यक है उड़िया भाषा में गच्छ लगाइबा एवं जल संरक्षण करीबा प्रकृतिर सुरक्षा पाई अति आवश्यक अटे तृतीयं वाक्यम् अस्ति प्रकृति ही मानव जीवनस्य अमूल्यं धनम् अस्ति प्रकृति मानव जीवन का अमूल्य धन है उड़िया भाषा में प्रकृति मनुष्य जीवन र अमूल्य संपदा अटे
0: सम्प्रति कार्यक्रमोऽयं समाप्तिपदं समायातः श्रावणमासस्य अस्मिन् परमपुण्यकाले शिवानन्दसुधाप्लाविते वातावरणे संस्कृतसाप्ताहिक्याः अयमङ्कः निश्चप्रचमेव भवतां चेतांसि परिपावयिष्यति अस्य कार्यक्रमस्य विषये भवतां भवतीनां च अभिप्रायान् अस्माकं संस्कृतसाप्ताहिकी @gmail.com इति ईमेल सङ्केते प्रकटय्य अस्मान् उपकुर्वन्तु आगामि सप्ताहे पुनः नूतनैः विचार प्रसूनैः सह भवतां सम्मुखं समुपस्थास्यामः तावता दीयतां गमनानुमतिं धन्यवादाः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्
6: आदाब ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं कलीम अहमद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो विकसित भारत के मकसद के हुसूल की समत आगे बढ़ते हुए तंदुरुस्त ज़हनी एतबार से मजबूत और खुद एतमादी से भरपूर रहें वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वर्चुअल वसीले से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करते हुए कहा कि नौजवानों को मनुष्यात से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी चाहिए केरलम में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है 8 अफराद की मौत होने की इत्तला मिली है हजारों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमकिना समझौते के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय का दावा करते हुए ईरान पर फौजी हमले फिलहाल रोक दिए हैं बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है और ग्लासगो में दौलत-ए-मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है और भारत ने सोने के 13 तमगों समेत 39 तमगों के साथ चौथे मुकाम पर है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क विकसित भारत बनने की समत आगे बढ़ रहा है और

पूर्वकम् आरम्भं कृतवती। मिजोरम राज्यस्य राज्यपालः जनरल बीके सिंहः यः उपक्रमस्य संरक्षकः अस्ति सोपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे राष्ट्रपतिः अवदत् यत् सैनिकानां कृते धावनं सैनिकैः सह धावनं इति दृष्ट्या मार्गदर्शितं सोल्जराथन् इति धावनस्पर्धा नागरिकाणां सशस्त्रबलानां च मध्ये सम्बन्धं सुदृढं कर्तुम् अद्वितीयमञ्चरूपेण कार्यं करोतीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केरलम् राज्ये प्रचण्ड वृष्ट्या निरन्तरं पीडनं प्रचलति इति कारणात् भारतस्य ऋतुविभागेन अद्य राज्यस्य द्वादश मण्डलानां कृते काषायी संचेतना प्रदत्ता अस्ति। प्रायः पादोन 6,000 जनाः प्रभावितक्षेत्रेषु उद्घाटित साहाय्य शिबिरेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। राज्यसर्वकारः अवदत् यत् वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 27 गृहाणि पूर्णतया नष्टानि, 200 प्रायश्च गृहाणि आंशिकरूपेण क्षतिग्रस्तानि अभवन्निति। ओडिशाराज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः पुनः सामान्य जायमाना अस्ति, यतोहि महानदी क्षीणा जायमाना अस्ति, परन्तु जलप्लावनेन विस्तृतः विनाशः अभवत्। विशेषतः सम्पूर्णे उत्तर ओडिशा प्रदेशे यत्र सस्यानां महती क्षतिः जीविकायाश्च महती क्षतिः अभवत्, राज्यसर्वकारेण पुनः स्थापनाय प्रयत्नाः तीव्रीकृताः सन्ति। गुजरातराज्ये अद्य कच्छ, बावथराड, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा, मोर्वी, सुरेन्द्रनगर, साबरकांता इत्येतेषु क्षेत्रेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अत्रान्तरे एनडीआरएफ इत्यस्य प्रशासनस्य च उद्धार कार्याणि प्रचलन्ति। मत्स्यपालकाः अद्य समुद्रे न गच्छन्तु इति अपि सूचितमस्ति। तेहरान देशे पश्चिमेशियायाः अनेकेभ्यः देशैः च सम्भाव्य समन्वयस्य प्रारूपं प्रदत्तम् इति वदन् विरामस्य याचनां कृत्वा अमेरिका देशः ईरान देशस्य उपरि नियोजितं सैन्याक्रमणं स्थगयितुं सहमतः अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सैन्यक्रियायाः कृते पूर्णतया सज्जः आसीत्, परन्तु कूटनीतिम् अग्रे गन्तुं योजिता प्रहारं स्थगयितुं निर्णयम् अकरोदिति। सः अवदत् यत् ईरानदेशः तथा पश्चिमेशियादेशस्य अन्ये देशाः वाशिङ्ग्टन् देशं सैन्यक्रियाक्रमणं विलम्बयितुम् आग्रहं कृतवन्तः, तदर्थं व्यवहारस्य परिधिः अङ्गीकृतः अस्ति इति। अमेरिकादेशे भारतीय राजदूतः विनयमोहन क्वात्रा इत्येषः अवदत् यत् यदि पाकिस्तानदेशः द्वैपाक्षिकविषयेषु भारतस्य सहकारम् इच्छति तर्हि प्रथमं सः स्वनिर्मितम् आतंकवादस्य मूलसौकर्यम् अवश्यं विच्छिन्नं कारयेदिति। इण्डोनेशिया देशे अद्य मदुरा द्वीपं निकषा समुद्रे यात्री चालक दलैः सह 170,000 यावत् जनाः नौकायाम् अग्निप्रकोपेन पीडिताः, तेषु 5 जनाः मृताः, 140 जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति इति उच्यते। देशस्य अन्वेषण उद्धार विभागेन उक्तं यत् एतावत् पर्यन्तं 25,200 यावत् जनाः रक्षिताः सन्ति, लुप्तान् यात्रिकान् अन्वेष्टुं दलानि कार्यं कुर्वन्तः च सन्ति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा इत्येषा प्रथमवारं BWF वर्ल्ड टूर इति उपाधिं प्राप्तवती। सा वियतनाम देशस्य गुयेन थुई लिन् इत्यमुम् 21-16 इत्यङ्कैः पराजित्य अद्य ताइपे ओपन सुपर वुमन सिंगल्स इति उपाधिं प्राप्तवती। सा 2000 वर्षे साइना नेहवाल इत्यस्याः अनन्तरम् उपाधिं प्राप्तवती प्रथमा भारतीया महिला अपि अस्ति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शक्तिरूपेण

स्वस्थाः मानसिकरूपेण च सुदृढाः भवन्तीति प्रार्थयत्। केरलम् राज्ये प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं विनाशं जनयति, अष्टजनाः मृताः इत्युच्यते। असम राज्ये 27,000+ वर्षस्य जनगणनार्थं स्वगणना समारब्धा इति वार्ताः।